0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកឹងធើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ14ខែពិសាខឆ្នាំមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម
1: អនុលេខាប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបកនីតិក្រមលោកដងបង្ខាញ់ត្រួតពិនិត្យការងាររំដោះដីធំសម្រាប់ផ្លូវខេត្តលេខ917និងលេខ918ដំណាក់កាលទី2សម្រាប់បកាកងព្រីងស្គូស្គៀងក្នុងច្រកផ្លូវតូចមួយនៅសង្កាត់មីស្វីលោកគ្រូត្រឿងកំដិញគ្រូបង្រៀនសាលាជំនាញអន្តេវិសិទ្ធ
2: Bây giờ là 15 giờ.
0: ត្រូវផ្ដល់អតិភិបលេខ1ឲ្យការងាររំដោះផ្ទៃរៀបផ្លូវខេត្តលេខ917និងផ្លូវខេត្តលេខ918ដំណាក់កាលទី2នោះគឺជាកិច្ចចង្អុលការរបស់លោកដងវង្ថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងនិងជាប្រធានប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើក្នុងលើកត្រួតពិនិត្យគម្រោងការផ្លូវខេត្តលេខ917មានប្រវែង 11.4 គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់សង្កាត់ភឿកថៃថៃអាំងដុងនិងឃុំផុងឌៀងអាស្រ័យគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការវិនិយោគសាងសង់សំណង់គមនាគមន៍និងកសិកម្មទីក្រុងធ្វើជាអ្នកវិនិយោគសរុបកម្រិតវិនិយោគក្រោយការកែសម្រួលចំនួន 1,240,000 លានដុំគម្រោងផ្លូវខេត្តលេខ918ដំណាក់កាលទី2មានប្រវែង 6.2 គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីផ្លូវវវង្គៀនិងផ្លូវខេត្តលេខ918ដំណាក់កាលទី1ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបជាង877,000លានដុំសំណង់មាន3កញ្ចក់មើលការសាងសង់មកដល់ពេលនេះតម្លៃអនុវត្តបានជាង221,000លានដុំសម្រាប់ចិត្ត 43%នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យលោកដងវង្ថាញ់ស្នងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍពេលាដីទីក្រុងអ្នកវិនិយោគនិងរដ្ឋអំណាចភូមិភាគសហការពន្លឿនរំដោះផ្ទៃរៀបរួមនឹងលបឿនសាងសង់ដើម្បីសំណង់បង្ហើយឆាប់ថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងសង្កត់ធ្ងន់ការផ្សព្វផ្សាយដាក់ថវិកាប្រភពទុនវិនិយោគរដ្ឋមានអត្ថន័យសំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងសម្រេចបានកំណើនពីខ្ទង់លេខត្រូវអបដល់អតិភិបលេខ1ដល់ការងាររំដោះផ្ទៃរៀបអាស្រ័យលើករណីជាក់ស្ដែងមានផែនការដោះស្រាយសមហេតុផលនិងត្រូវតាមច្បាប់កំណត់ដើម្បីពន្លឿនសាងសង់សម្រាប់គម្រោងការទាំងពីរ
1: គម្រោងការស្ពាននិងផ្លូវគៀងជីថាញ់ជាសំណងមួយក្នុងចំណោមសំណងចរាចរណ៍សំខាន់របស់ទីក្រុងកង្ធើបង្កកម្លាំងចលករតបពីជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពង្រីកលំ

0: ហអភិវឌ្ឍទីប្រជុំជនលោកត្រឹងវ៉ាងភៀនអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងបានអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យលម្អិតអនុវត្តគម្រោងការនិងស្នើអង្គភាពតេកទិនប្រមូលផ្ដុំដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកជំរុញលម្អិតសាងសង់គម្រោងការអាស្រ័យគណៈគ្រប់គ្រងគម្រោងការវិនិយោគសាងសង់សំណង់ចរាចរណ៍និងកសិកម្មទីក្រុងធ្វើម្ចាស់វិនិយោគផ្ដើមសាងសង់កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនកម្រិតវិនិយោគសរុបប្រមាណ 1,600 ពាន់លានដុំពីប្រភពទុនថវិកាភូមិភាគសំណង់មានប្រវែង 4.56 គីឡូម៉ែត្រក្បាលផ្លូវតភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវជាតិ61សេឃុំហ្វាលើងចុងផ្លូវតភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវ19សៃហានៅសង្កាត់វៃតឹងមកដល់ពេលនេះភូមិភាគអនុម័តផែនការធានាសំណង់សម្រាប់ 100% ដោយចំនួនប្រាក់ជាង 52,000 លានដុំនិងចលនាគ្រួសារប្រជាជន89គ្រួប្រកលផ្ទៃរៀបតាមម្ចាស់វិនិយោគចាប់ពីដើមខែមីនារហូតមកដល់ពេលនេះតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិមានការប្រែប្រួលជាឥទ្ធិពលដល់លបឿនសាងសង់សប្តាហ៍មានអ្នកមកការ3ក្នុងចំណោមអ្នកមកការទាំង5ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងបសោបផ្សាយសាងសង់នៅការដ្ឋានអង្គភាពនៅសល់ភៀកច្រើនអនុវត្តផលិតគ្រឿងបង្គុំដែលបានចាក់ស្រាប់នៅរោងចក្រក្នុងខណៈនោះផ្ទៃរៀបភៀកច្រើនបានប្រកលសប្តាហ៍ទៅបំរើសាងសង់ផ្លូវប៉ុណ្ណោះមេតការសពៀនវិញស្របជាង 50% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យានៅមិនតាន់ប្រកលដីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់
1: កាត់ឡុងទួយអំពីស្ថានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសន្តិសុខការពារជាតិក្នុង4ខែដើមឆ្នាំ2026និងទិសដៅភារកិច្ច8ខែចុងឆ្នាំក្នុង4ខែដើមឆ្នាំសង្កាត់ប្រមុខផ្ដុំជំរុញសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងកសិកម្មទីប្រជុំជនរក្សាអភិវឌ្ឍសកម្មភាពឧស្សាហកម្មនិងសប្បកម្មស្រាលបច្ចុប្បន្នសង្កាត់មាន273អាជីវកម្មនិងគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មឯកជនទៀង1000គ្រួកំពុងដំណើរការស្ថិរភាពរួមចំណែកដោះស្រាយការធ្វើនិងបង្កើនចំណូលសម្រាប់កម្មករនៅភូមិភាគកសិកម្មទីប្រជុំជនបន្តអភិវឌ្ឍភ្ជាប់ជាមួយការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងការពារបរិស្ថានថ្លែងមតិនៅសម័យធ្វើការប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងលោកជឿងកន្ទួយស្នើភូមិភាពផ្ដោតលើការប្រតិបត្តិដោះស្រាយអនុវត្តសម្រេចកំហិតភារកិច្ចនិងកម្មវិធីផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសន្តិសុខការពារជាតិឆ្នាំ2026ជំរុញពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តអភិក្រមនិងបែងបាត់វិនិយោគចំពោះ6គម្រោងការសំណង់បានអនុម័តនៅសង្កាត់ខិតខំចុងឆ្នាំសម្រេចអត្រាដកថវិកា95%ឡើងទៅ
0: ក្រសួងមហាផ្ទៃទើបប្រកាសលទ្ធផលសន្ទុះនេះកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលឆ្នាំ2025របស់ក្រសួងស្ថាប័នស្មើក្រសួងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តទីក្រុងកង្ធើបែងចំណាត់ថ្នាក់ទី17ក្នុងចំណោម34ខេត្តទីក្រុងយោងតាមនោះលទ្ធផលប៉ាអ៊ីនដេតឆ្នាំ2025របស់ខេត្តទីក្រុងបន្តរក្សានិន្នាការកំណើនដោយតម្លៃមធ្យមសម្រាប់ 89.96% កំពស់ជាង 1.59% ប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2024និងជាកម្រិតកំពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកតាមផែនការវិតម្លៃទីក្រុងហៃផុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ភូមិភាគមួយចំនួនមានការរីកចម្រើនលេខធ្លោនិងសម្រាប់បានលទ្ធផលកំពស់ដូចជាក្វាងនិញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ខេត្តដងណៃជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ខេត្តនិញបិញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4និងរដ្ឋធានីហាណូយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5លទ្ធផលសន្ទុះលេខប៉ាអ៊ីនដេតរបស់ទីក្រុងកង្ធើជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ17ដោយមានពិន្ទុសម្រាប់90.5%ចំណិចលេខធ្លោមួយក្នុងចំណោមចំណិចលេខធ្លោរបស់កង្ធើគឺសន្ទុះសមាសភាពការងារដឹកនាំនិងបែងបត់កំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសម្រាប់ពិន្ទុកំពស់បំផុត 100%
1: បន្ទាប់ពីពេលសាក់លបងអនុវត្តលេខសន្ទុះរង្វាស់ប្រសិទ្ធភាពការងារខៃ PI ឃុំលាវទូបានកក់សម្គាល់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាច្រើនក្នុងការងារគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងវិតម្លៃគុណភាពអនុវត្តភារកិច្ចរបស់កម្មាភិបាលបុគ្គលិកនិយោជិតពីលទ្ធផលសម្រេចបានភូមិភាគទើបចាត់តាំងប្រជុំស្ដីពីផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងវិតម្លៃប្រសិទ្ធភាពការងារតាមផ្នែកទុនខៃ PIនៅសម័យប្រជុំតំណាងទាំងឡាយបានវិជាស្ថានបណ្ដាបណ្ដាគ្រប់គ្រងនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិផ្សព្វផ្សាយអំពីគោល

0: បំណងតម្រូវការនិងអត្ថន័យសំខាន់នៃការអនុវត្តផ្នែកទុន KPI ក្នុងការងារគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការងារទន្ទឹមនឹងនោះបានណែនាំជាក់ស្ដែងអំពីអភិក្រមប្រើប្រាស់ផ្នែកទុនដូចជាការបង្កើតគណនីប្រកលការងារធ្វើបច្ចុប្បន្នលបឿនអនុវត្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលបឿនអនុវត្តធ្វើដំណើរលទ្ធផលការងារទាញយករបាយការណ៍និងតាមដានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តភារកិច្ចខុសពីវិធីគ្រប់គ្រងនិងតាមដានការងារដោយហត្ថកម្មកាលពីមុនដែលចំណាយពេលច្រើនពិបាកសរុបទិន្នន័យនិងខ្វះលក្ខណៈព្រមព្រំគ្នាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្នែកទុន KPI មិនត្រឹមតែជួយធ្វើទំនើបកម្មការងារគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយឲ្យដំណើរការបែងចែកការងារធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវឌ្ឍនភាពតាមដានលទ្ធផលនឹងការវិតម្លៃកម្រិតបំពេញភារកិច្ចបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សត្រឹមត្រូវនិងកាន់តែច្បាស់លាស់ពេលសម្រែកសត្រីចាប់ផ្ដើមបន្លឺឡើងក៏ជាពេលវេលាដែលផ្កាកងបង្អួតសម្រស់ប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរជិតឆ្ងាយកំពុងតែល្បីតតគ្នាពីទីតាំងថតរូបដ៏ស្រស់ស្អាតដូចជាផ្ទាំងគំនូរនោះគឺជាផ្លូវច្រកលេខ16សង្កាត់មេស្វីងជាកន្លែងមានជួរដើមផ្កាកងកំពុងរីកស្គុះស្គាយมันអ៊ូអោដោយដងផ្លូវធំធំនោះទេច្រកដឿងហែមលេខ16សង្កាត់មេស្វីងបំពាក់សម្រងដងស្ងប់ស្ងាត់និងពោពេញទៅដោយភាពរ៉ូម៉ាន់ទិកជួរដាំផ្កាកងកនៅទីនេះជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់គ្រួសារប្រជាជនតាំងពីយូរយារមកប៉ុន្តែប្រហែលជាឆ្នាំនេះផ្ការីកស្មៅនិងស្រស់ឆាច់ឆាយជាងពេលណាទាំងអស់ក្រំផ្ទៃមេឃពណ៌ក្រហមឆ្អឹងផ្លូវច្រកប្រៀបដូចជាបានផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋភាពថ្មីពណ៌ក្រហមនៃផ្កាកងកសម្របជាមួយពណ៌លឿងរបស់ពន្លឺថ្ងៃនិងភាពបូរាណនៃផ្ទះជុំវិញបង្កជាលំហនៃអនុស្សាវរីយ៍ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់រយនាក់មកទស្សនានិងថតរូបជារៀងរាល់ថ្ងៃការសាយភាយនៃរូបភាពស្រស់ស្អាតទាំងនេះរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមនៅភាពទាក់ទាញនៃទីក្រុងកង្ខើនិយាយរួមនិងរបស់សង្កាត់មេស្វីងនិយាយដល់ឡែកក្នុងចិត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរជិតឆ្ងាយ
1: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយស្មារតីមោះមុតអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំសាងបញ្ចប់ជាមួយនឹងការងារកងលោកគ្រូត្រឿងកងដិញគ្រូទទួលបន្ទុកក្រុមការងារកងរបស់សាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសឹកតាំងថាញ់ឃុំតាំងថាញ់ទីក្រុងកង្ខើតែងតែខិតខំស្វែងយល់ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនិងច្នៃប្រឌិតក្នុងរាល់សកម្មភាពអត់ឈប់ឈរចំពោះលោកគ្រូសាស្ត្រម្នាក់ម្នាក់មិនត្រឹមតែជាសមាជិកកងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាមិត្តភ័ក្ដិតូចៗដែលត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់និងរួមដំណើរជាមួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពិនិត្យនៅបណ្ដាសមិទ្ធផលសហកងសាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសឹកតាំងថាញ់សម្រាប់បានក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំកន្លងមិនសូវមានអ្នកដឹងទេថានៅពេលចាប់ផ្ដើមការងារលោកគ្រូដិនធ្លាប់ជួបការលំបាកបន្តិចដោយសារមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញខាងការងារកងអនុវត្តកម្មវិធីការងារកងប្រចាំឆ្នាំលោកគ្រូឌីងបានដាក់ឲ្យដំណើរការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅចលនាយុវវ័យវៀតណាមប្រឡងប្រណាំងធ្វើតាមដំបូន្មាន5យ៉ាងរបស់លោកប្រធានហូជីមិនលេចធ្លោបំផុតគឺការលើកកម្ពស់គុណភាពសកម្មភាពក្រមតុងជាតិតាមរយៈទម្រង់ប្រជុំជាភាពប្រធានបទរៀងរាល់សប្តាហ៍មានរឿងរ៉ាវល្អមួយរឿងសៀវភៅល្អមួយក្បាលគំរូដោះភ្លឺស្វាងមួយដើម្បីអប់រំនិងតម្រង់ទិសដល់យុវវ័យអំពីសិលធម៌របៀបរស់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់មាតុភូមិប្រទេសជាតិបរណភាពអង្គសមុទ្រនិងបរណភាពទឹកដីព្រមទាំងមនោសញ្ចេតនាគ្រូនិងសិស្សមិត្តភាពដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងសាលារៀនបងត្រាំងហុងឡាំសាសាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសឹកតាំងថាញ់ឃុំតាំងថាញ់ទីក្រុងកង្ខើរ៉ៃរ៉ាប
2: ់ខ្ញុំក៏ថៃមកជុំអែមដូចធម្មតាញាហាត់
1: អាស្រ័យដោយមានលោកគ្រូទើបពួកប្អូនបានចូលរួមសកម្មភាពមានប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាលបែងកំសាន្តជាក្រុមនិងសកម្មភាពចលនាប្រឡងប្រណាំងនានាតាមរយៈសកម្មភាពទាំងនោះមិនត្រឹមតែជួយមិត្តសាស្ត្រទាំងឡាយទៅចូលរៀនថ្មីដូចជាថ្នាក់ទី6រួមទាំងគ្រូបងប្អូនបន្តឲ្យមានភាពក្លៀវក្លាយជាងមុនប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជួយពួកប្អូនកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្រោយម៉ោងសិក្សាផងដែរ
2: តាំងថាំងសារញឹងទៀតហោក
1: ក្រុមការណែនាំរបស់លោកគ្រូទទួលបន្ទុកក្រុមសហគមន៍ការងារយុវវ័យសាលានៅអនុវត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធ

0: phép nơ tầm rống, xa khá con dù bộ vầy là o bầy giáng, xa khá con là o bầy giáng, chiêm mùi nâng bẩm đà, chiêm mùi nâng bẩm đà cầm hát, riêng sốt là o, cho là nà là o, nâng xoay cực rộng là o. Tân tâm chiêm mùi nút, xa khá mập hiệp xa lập bạc kê la hạt bán ban chặt tăng chiêm bởi chấm, bong co bò đi gia ca phô lập hốc nông xa la điến, prom tên rùm châm này thay đặc xa nâng lực đâm cơn ạ tạc xin nhanh bộ bà thoi chôn chết khám ấy, tam rì dạ khlập xa lập bạc nì địa. នេះគឺជាការបង្កតិលានកំសាន្តផងនិងជួយសិស្សលាត់ដំបំណិននិងការទំនុកចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រនិងជីវភាពផងលោកគ្រូត្រឿងកងដេញទទួលបន្ទុកគ្រូការងារកងសាលាអនុវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកតាំងថាញ់ឃុំតាំងថាញ់ទីក្រុងកន្ធើឲ្យដឹង
1: ការងារនេះត្រូវតែនៅជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបងប្អូនសណ្ដាប់យល់ចិត្តនិងចែករំលែករួមដំណើរជាមួយនឹងបងប្អូននោះបងប្អូននឹងបើកចិត្តចែករំលែកកាន់តែច្រើនចំពោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនត្រឹមតែរៀនសូត្រពូកែប៉ុណ្ណោះទេត្រូវដឹងពីបំណិនប្រុសនៅចេះស្រឡាញ់ចែករំលែកនិងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទៀតផង បងគ្វីនហ្វៃហឹងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេទភូមិវៀតណាមឃុំលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនឃុំតាំងថាញ់ទីក្រុងកន្ធើឲ្យដឹងក្នុងសកម្មភាពចលនានេះសមាជិកមិត្តដិនតែងតែសម្រេចឆ្នាំភារកិច្ចបានប្រកលហើយក៏បានថ្នាក់លើវិដំណ័យថាជាកម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកកងឆ្នាំម្នាក់របស់ឃុំជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក ចាប់ពីដំណាក់កាលឆ្នាំ2017-2020សមាជិកមិត្តដិនបានថ្ងៃសរសើរជាគ្រូទទួលបន្ទុករួមការងារកងឆ្នាំជាច្រើនឆ្នាំបន្តបន្តដោយស្មារតីបដិញ្ញាមោះមុននិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនលោកគ្រូត្រឿងកងដេញបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យការងារកងនិងចលនាយុវវ័យនៅឃុំតាំងថាញ់មួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនរឿងមក ព្រមទាំងកពលយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាយុវវ័យរបស់ទីក្រុងកន្ធើរូបភាពគ្រូបង្រៀនទទួលបន្ទុកគ្រូព្យាយាមចិត្តស្និទ្ធនិងអំពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីសះបានបន្សល់ទុកនៅមនោសញ្ចេតនាដល់អស់ស្អាតក្នុងចិត្តមិត្តរួមការងារអនាភិបាលនិងយុវវ័យចំនួនក្រោយ
2: អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយមោទនភាពជាសមាជិកកងយុវជនឈិនមុខហូជីមិញក្នុងពេលកន្លងយុវវ័យទាំងអស់នៅលើភូមិឋានទីក្រុងកង្ធើមិនបង្អង់ខិតខំក្នុងការសិក្សានិងលុតដំក្លាយទៅជាកូនឆ្លាតសិស្សពូកែសមាជិកសមាជិកាកងល្អស័ក្តិសម ជាក្មួយឆ្លាតរបស់អ៊ំហូក្នុងចំណោមសមាជិកសមាជិកាកងឆ្នាំថ្នាក់ទីក្រុង 52រូបទៅបានសរសើរប្អូនម្នាក់ៗជារឿងរ៉ាវស្រស់ស្អាតរៀងៗខ្លួនក្នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍ 65 ឆ្នាំទិវាបង្កើតកងយុវជនឈានមុខហូជីមិញទី 15 ខែឧសភាយើងខ្ញុំឧទ្ទេសនាមដល់លោកអ្នកទាំងឡាយនៅរឿងរ៉ាវរបស់សិស្សស្រី ដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមនឹងរៀនពូកែគឺប្អូនស្រីផាមចឹងអ៊ីងភីបួនឆ្នាំបន្តបន្តសម្រេចសិស្សពូកែនិងឆ្នាំសិក្សានេះចំពោះប្អូនគឺមិនខុសពីលទ្ធផលនេះដែរបន្តពីឆ្លងកាត់ការប្រឡងឆមាស្ទី2ក្នុងនោះចំណុចលេចធ្លោរបស់ប្អូនគឺមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាច្រើនឆ្នាំបន្តបន្តសម្រេចពិន្ទុហាក់ដូចជាខ្ពស់បំផុត ទាំងនេះជាផ្កាបន្ទុកល្អបានប្អូនចិត្តទុកថាជាកាដូជូនអ៊ំជាទីស្រឡាញ់រួមជាមួយពាក្យសន្យានិងមិនបង្អង់ខិតខំក្នុងការសិក្សាស្រឡាញ់មាតុភូមិស្រឡាញ់ជនរួមជាតិគឺជាឧត្តមគតិកំពង់ខ្ពស់ជាមោទនភាពជនជាតិរបស់ប្រជាជនវៀតណាមគ្រប់រូបនិងប្អូនក៏មិនមែនជាករណីលើកលែងដែរកុមារីសិស្សតូចម្នាក់ដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃសុទ្ធតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្នះខ្នែងលត់ដំ ច្រើនឆ្នាំបន្តបន្តជាសះឆ្នាំក្នុងថ្នាក់ប្អូនតែងតែជួយមិត្តភក្តិជំនះលំបាកចលនាមនុស្សធម៌ប្អូនតែងតែឈានមុខក្រៅពីចលនាដូចជាយុវកុមារវៀតណាមប្រឡងប្រណាំងអនុវត្តតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅ 5 ប្រការរបស់អ៊ំហងផែនការតូចសន្សំសំចៃបង្កមូលនិធិកង គូគំនូបង្ការប្រឆាំងអំពើហិង្សាក្នុងសាលាប្អូនជាបុគ្គលគំរូ ជាសាលាបឋមសិក្សាមួយដែលមានសិស្សជិត 500 ប្អូនស្ថិតនៅតំបន់ជ្រៅដាច់ស្រយាលបញ្ជាក់នេះគឺជាកម្រិតសិក្សាយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បំពេញជំហានដំបូងឈានចូល

ងជួរកងយុវជនឈានមុខហូជីមិញឆ្លងកាត់លំបាកជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងសាលាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍចរណាកងយ៉ាងខ្លាំងក្លារួមចំណែកបំពន់ពន្លកនៃប្រទេសជាតិប្រឡងប្រណាំងអនុវត្តតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅ5ប្រការរបស់អ៊ំក្នុងការងារអប់រំការរៀនចំណេះដឹងពីសាលានិងសៀវភៅគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកលក្ខណៈសរធររបៀបរស់នៅនឹងជំនាញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់សាសានុសិស្សនោះទេប្រងហេតុនោះឆ្លងតាមចរណាសកម្មភាពកងបងប្អូនមានលក្ខណៈបន្ថែមទៀតដើម្បីរៀនសូត្របំពន់និងបំពាក់នៅចំណេះដឹងរឹងមាំបំណិនរស់នៅជាក់ស្ដែងរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំជំនុំជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ

0: បន្ទាប់មកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមហាសន្និបាតទូតទាំងប្រទេសរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនាថ្ងៃទី11អាណត្តិ2026 2031ជោគជ័យល្អប្រសើរវេទិកាសភានមេត្រីអភិវឌ្ឍវៀតណាមលើកទី6កិច្ចសហការ FTA និងសេដ្ឋកិច្ចឯកជនដើម្បីកំណើនស្ថិរភាពប្រទេសបារាំងដាក់នៅដោយលេខមនុស្សជាង 1,700 នាក់ដោយសារសង្ស័យឆ្លងមេរោគ Norovirus សហរដ្ឋអាមេរិកអភិវឌ្ឍជោគជ័យវ៉ាក់សាំងមហារីកខួរក្បាលដំបូងគេ
1: មហាសន្និបាតទូតាំងប្រទេសរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនីតិកាល11អនត្តិកាល2026-2031បានជោគជ័យល្អប្រសើរដោយស្មារតីសាមគ្គីប្រជាធិបតេយ្យផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតអភិវឌ្ឍមហាសន្និបាតបានប្រមូលផ្ដុំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងសង្គមដោយមានតំណែង1136រូបតំណែងឲ្យជាន់ថ្នាក់ជនជាតិសាសនាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអនេកជនវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសនិងកម្មាភិបាលរដ្ឋសេគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

0: តំណាងវ័យក្មេងបំផុតគឺយុវជន2នាក់អាយុ23ឆ្នាំកើតឆ្នាំ2003មកពីក្រុមតំណាងខេតឌីងប៊ីងនិងវងៃតំណាងវ័យចំណាស់ជាងគេមានអាយុ97ឆ្នាំកើតឆ្នាំ1929តំណាងបានអនុម័តគម្រោងព្រៀងបុគ្គលិកនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនីតិកាល11ពីគ្រួសារយុវលបញ្ជូនតំណាង397រូបចូលរួមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនីតិកាល11អនត្តិកាល2026-2031ពីគ្រួសារយុវលបញ្ជូនតំណាង12រូបក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងអនុប្រធានមិនជំនាញនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនីតិកាលទី11 8រូបភាពជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតទូតប្រទេសរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមលើកទី11ជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកបង្ហាញកម្លាំងនៃផែនមហាសាមគ្គីទូតជនជាតិ
1: វេទិកាសភានមេត្រីអភិវឌ្ឍវៀតណាមលើកទី6បានប្រព្រឹត្តឡើងដោយប្រធានបទរួមកម្លាំងរវាងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមានទុនវិនិយោគពីបរទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចឯកជនក្នុងប្រទេសដើម្បីបង្កើនសន្ទុះកំណើនស្ថិរភាពអបនយោគរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀងវង្ថាំងបានអញ្ជើញចូលរួមនិងថ្លែងមតិបង្កប់ការអបនយោគរដ្ឋមន្ត្រីវៀងវង្ថាំងឲ្យដឹងមកដល់ពេលនេះវៀតណាមមានគម្រោង FDI ជាង46,500នៅមានសុពលភាពដោយទុនចុះបញ្ជីសរុបជាង543,000 ដុល្លារទុនអនុវត្តសរុបសម្រាប់ប្រមាណ357,600,000 ដុល្លារតំបន់ FDI កប៉ាល់ 20% GDP ប្រហែល 70% រូបិយប័ណ្ណនាំចេញនិងបង្កើនការងារធ្វើសម្រាប់ពលកររាប់លាននាក់ប៉ុន្តែគុណភាពតបចប់រវាងតំបន់ FDI និងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសមិនទាន់សម្រេចតាមការរំពឹងទុកលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍថ្មីវៀតណាមផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លាការគិតពីតាក់ទាញ FDI ទូលំទូលាយទៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគមានជំរឿមានគុណភាពខ្ពស់និងប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិរភាពរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រមូលផ្តុំសុក្រិតរបបកែលម្អបរិស្ថានវិនិយោគផ្លាស់ថ្មីកំណត់ទិសដៅតាក់ទាញ FDIតាមទិសដៅផ្ដល់អតិភិបាលបច្ចេកវិទ្យានិងផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសជួមរួមស៊ីចម្រឹងក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃទូទាំងពិភពលោកវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រនិងធនធានមនុស្សមានគុណភាពខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលធានានឹងបន្តរួមដំណើរជាមួយនឹងសហគមន៍អាជីវកម្មកសាងបរិស្ថានវិនិយោគតម្លាភាពស្ថិរភាពនិងប្រកួតប្រជែងអន្តរជាតិ
0: មន្ទីរពេទ្យផ្នែកមជ្ឈមបានសម្ពាធជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលវះកាត់ចំណាំងបែកស្តង់ដាអន្តរជាតិក្នុងបរិការជំងឺចំណាំងបែកកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះកូម៉ាវៀតណាមជាពិសេសនៅតំបន់ទីក្រុងបច្ចុប្បន្នលើទូទាំងប្រទេសមានកូម៉ាប្រមាណ3លាននាក់កើតជំងឺចំណាំងបែកត្រូវការកែតម្រូវវ៉ែនតាក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជំងឺមីយ៉ូមអត្រាកើតចំពោះសិស្សគឺពី 20% នៅតំបន់ជនបទដល់ 40% នៅតំបន់ទីក្រុងគួរចំណាប់អារម្មណ៍ជាង 80% ករណីត្រូវពិការភ្នែកអាចការពារឬព្យាបាលបានប្រសិនរកឃើញនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលមជ្ឈមណ្ឌលថ្មីបានវិនិយោគប្រព័ន្ធបន្ទប់ពិនិត្យបន្ទប់វះកាត់និងឧបករណ៍ឯកទេសជួយដល់តម្រងព្យាបាលផ្ទាល់ខ្លួនជួយប្រជាជនចិត្តដិតវិធីសាស្ត្រព្យាបាលភ្នែកដោយសុវត្ថិភាពមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិជំនាញផ្ដល់អនុសាសន៍អាណាព្យាបាលត្រូវនាំកូនទៅពិនិត្យភ្នែកជាប្រចាំរកឃើញទាន់ពេលនិងអន្តរាគមន៍សមស្របដើម្បីការពារបញ្ហារយៈពេលវែងដល់ភ្នែក
1: នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី12ខែឧសភាបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់នគរបាលសមុទ្រលេខ4ឲ្យដឹងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលើសមុទ្របានរកឃើញនិងចាប់ខ្លួននាវាមួយគ្រឿងកំពុងដឹកជញ្ជូនប្រេងឌីសែលប្រមាណ40ពាន់លីត្រដោយខុសច្បាប់លើតំបន់សមុទ្រភាគនិរតីក្នុងដំណើរការល្បាតត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងបង្ការប្រឆាំងនេសាទខុសច្បាប់ IUU លើតំបន់សមុទ្រភាគនិរតីនាវានគរបាលសមុទ្រលេខ4039បានរកឃើញសញ្ញាសង្ស័យហើយបានត្រួតពិនិត្យនាវា BV99889 TE នាវាអាស្រ័យលោកវៀងវ៉ាងធីមកើតឆ្នាំ1984អាសយដ្ឋាននៅតាំងអៀងបាក់នីងជាប្រធាននាវិកនៅលើនាវាកំពុងដឹកជញ្ជូនប្រេង DO ជាង40ពាន់លីត្រប៉ុន្តែប្រធាននាវិកបានបង្ហាញវិក្កយបត្រឬលិខិតបញ្ជាក់ពីប្រភពស្របច្បាប់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់នគរបាលស្មុត

0: លេខ4បានដំណើរការបង្កើតសេចក្តីកត់ហេតុរៀបអូននាវាជាបណ្ដោះអាសន្នបិទទំនិញនិងនាំនាវាទៅកាន់កំពង់ផែកង់អនុសេនាធំលេខ421នៅឃុំណាំកាំងខេត្តកាម៉ៅដើម្បីបន្តស៊ើបអង្កេតដោះស្រាយតាមសេចក្តីកំណត់នៃច្បាប់ប្រទេសបារាំងដាក់នៅដោយលេខមនុស្សជាង 1,700 នាក់ដោយសារសង្ស័យឆ្លងមេរោគ Norovirus សហរដ្ឋអាមេរិកអភិវឌ្ឍជោគជ័យវ៉ាក់សាំងមហារីកគួរក្បាលដំបូងគេប្រជាជនអាមេរិកដែលកំពុងជួបការលំបាកស្រាប់ជាមួយនឹងចំណាយរស់នៅបានបន្តប្រឈមជាមួយនឹងតម្លៃទំនិញកើនឡើងវិញក្នុងខែមេសាកន្លងខណៈដែលតម្លៃប្រេងបានកើនឡើងខ្ពស់ដោយសារតែសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាបន្តច្រានតម្លៃសាំងអុយឡើងថ្លៃនិងធ្វើឲ្យរំខានដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតសន្តោសតម្លៃប្រើប្រាស់ CPI របស់ការិយាល័យស្ថិតិការងារអាមេរិកបានបង្ហាញថាតម្លៃទំនិញកើនឡើង 0.63 ពីខែមីនាដល់ខែមេសានិងកើនឡើង8%បើធៀបជាមួយនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនតួលេខទាំងនេះសុទ្ធតែកំពស់ជាងការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគនិងជាកម្រិតអតិផរណាកំពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជិត3ឆ្នាំការកើនឡើង 5.4 ដងនៃតម្លៃសាំងក្នុងខែនេះនៅតែជាកត្តាចម្បងជំរុញឲ្យមានអតិផរណាគឺតាមឆ្នាំតម្លៃសាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នបានកើនឡើងកំពស់ជាង28ដងទន្ទឹមជាមួយនេះការរំខានដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពីកាបូនលោហៈធាតុនិងការដឹកជញ្ជូនក៏កំពុងគំរាមកំហែងដល់ការកើនឡើងតម្លៃអាហារផ្ទះសម្បែងនិងទំនិញប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតក្នុងបរិការនេះអ្នកវិភាគបានព្យាករណ៍ថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកផេញនឹងបានផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាខាងមុខនេះមហាវិទ្យាល័យ Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រកាសពីការអភិវឌ្ឍជោគជ័យនៅប្រភេទវ៉ាក់សាំងបន្តខ្លួនសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដោះសាច់ខួរក្បាលដែលជាទម្រង់មហារីកខួរក្បាលរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីព្យាបាលនោះទេវ៉ាក់សាំងនេះមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយជួយពន្យារពេលអាយុជីវិតរបស់គីមីនិងកាំរស្មីជាពិសេសមានករណីអ្នកជំងឺម្នាក់មិនទាន់រកឃើញមានការរើជំងឺឡើងវិញបន្ទាប់ពីការទទួលបានការព្យាបាលអស់រយៈពេលជិត5ឆ្នាំលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបានក៏សម្គាល់ថាប្រហែល2/3នៃអ្នកជំងឺគ្មានការវិវត្តនៃជំងឺមហារីកក្នុងរយៈពេល6ខែហើយ2/3នៅមានជីវិតបន្ទាប់ពីព្យាបាលបាន1ឆ្នាំខណៈដែលធម្មតាមានអ្នកជំងឺដោះសាច់ខួរក្បាលប្រហែល20ប៉ុណ្ណោះដែលអាចឈានដល់ដំណាក់កាលទាំងនេះគួរក៏សម្គាល់ថា1/3នៃអ្នកជំងឺនៅតែមានជីវិតបន្តពីរយៈពេល2ឆ្នាំជាអត្រាកំពស់ជាងជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួយពេញក្នុងនីតិលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
1: នីតិសបុត្រវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាព
0: នីតិសបុត្រវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាព
1: ក្រុមអ្នកដែលប្រយុងនីតិសបុត្រវិទ្យាសាស្ត្រនិងជីវភាពសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះសូមផ្ញើជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា Digital លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺកសិករខេត្តក្រាំងឌីងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក្នុងផលិតកសិកម្មនាំមកប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ពីការកក់កាលវិភាគពិនិត្យជំងឺ scan លេខកូដដើម្បីស្វែងរកផលិតផលដល់ប្រព័ន្ធធ្វើតេស្តទំនើបបង្វែរ Digital នៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលកំពុងជួយឲ្យអ្នកជំងឺកាត់បន្ថយពេលវេលារង់ចាំព្រមទាំងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺមហារីកធ្វើដំណើរពីខេត្តឡាវកៃមកទីក្រុងហាណូយទាំងយប់ដើម្បីជួយម្ដាយមកពិនិត្យដំពោកសដិននិងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតបងស្រីហួងធីហ្វឹងថាំងធ្លាប់គិតថាត្រូវរងចាំយូរដោយរាល់ដងដែលធ្លាប់មកមន្ទីរពេទ្យពីមុនប៉ុន្តែលើកនេះ

ីតិវិធីទាំងអស់មានភាពរហ័សជាងមុនក្រំតែធ្វើកកកាលវិភាគទុកជាមុនប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើតាមការណែនាំនៅមន្ទីរពេទ្យបងនិងម្ដាយអាចបញ្ចប់ដំណើរការពិនិត្យក្នុងពេលត្រឹមតែមួយព្រឹកប៉ុណ្ណោះបងស្រីហួងធីហ្វឹងថៅខេតឡាវកាយឲ្យដឹងឥឡូវនេះការមកពិនិត្យគឺលឿនណាស់និងងាយស្រួលណាស់នីតិវិធីមិនស្មុគស្មាញដូចមុនទេក្រំតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រជាពលរដ្ឋគឺគ្រប់គ្រាន់ពេលមានលទ្ធផលយើងក្រំតែ scan code នៅមន្ទីរពេទ្យការមូលដ្ឋានគួងស៊ឺការបងវ៉ែឌីជីថុនកំពុងបានផ្សព្វផ្សាយតាំងពីផ្នែកដំបូងនៃដំណើរការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺអ្នកជំងឺអាចចុះឈ្មោះពិនិត្យពីចម្ងាយកក់កាលវិភាគជំងឺកំណត់ការគ្លីនិករហូតដល់ការប្រគល់លទ្ធផលបណ្ដាប្រព័ន្ធកម្មវិធីបានភ្ជាប់គ្នារវាងផ្នែកពិនិត្យផ្នែកព្យាបាលនិងបណ្ដាផ្នែកគ្លីនិកជំនួសឲ្យការធ្វើដំណើរទៅមកច្រើនកន្លែងអ្នកជំងឺបានណែនាំតាមនីតិវិធីដែលសាមញ្ញជាងមុនហើយវិជ្ជបណ្ឌិតក៏អាចតាមដានលទ្ធផលបានលឿនជាងមុនដើម្បីផ្ដល់ការព្យាបាលសមស្របបណ្ឌិតវិជ្ជបណ្ឌិតហ្វាមហុងខ្វាងប្រធានផ្នែកពិនិត្យជំងឺមូលដ្ឋានគួងស៊ឺមន្ទីរពេទ្យការឲ្យដឹងអ្នកជំងឺនៅឆ្ងាយអាចចុះឈ្មោះពិនិត្យទុកជាមុននិងមានការណាត់ជួបតាមម៉ោងច្បាស់លាស់បណ្ដាប្រព័ន្ធកម្មវិធីភ្ជាប់ផ្នែកពិនិត្យដល់ផ្នែកគ្លីនិកជួយកាត់បន្ថយពេលវេលារង់ចាំកាត់បន្ថយការកក់គុញនិងងាយស្រួលសម្រាប់ទាំងអ្នកជំងឺនិងគ្រូពេទ្យមិនត្រឹមតែក្នុងផ្នែកពិនិត្យជំងឺប៉ុណ្ណោះទេការបងវ៉ែឌីជីថុនថែមទាំងបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងសកម្មភាពធ្វើតេស្តដោយប្រព័ន្ធបញ្ជូនសំណាកដោយស្វ័យប្រវត្តិគ្រឿងម៉ាស៊ីនទំនើបនិងដំណើរការបានធ្វើឌីជីថុលភាវូបនិយកម្មចំនួនសំណាកបានវិភាគជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទីនេះកាន់ឡើង3ដងឯវេលារងចាំនឹងការប្រគល់លទ្ធផលបានកាត់បន្ថយជួយឲ្យគ្រូពេទ្យមានទិន្នន័យតាន់ពេលសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជាពិសេសប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនរាប់កោសិកា13ប៉ងជួយក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យស៊ីជម្រៅនៅជំងឺឈាមធ្ងន់ធ្ងរវាតម្លៃការថយចុះប្រព័ន្ធសាំក្រោយពេលចាក់ថ្នាំគីមីឬបាញ់កាំរស្មីនឹងរອບកោសិកាដើម្បីសម្រាប់បំរើដល់ការបដូកោសិកាដើមបណ្ឌិតវិជ្ជបណ្ឌិតលេហ្វឹងអញប្រធានផ្នែកធ្វើតេស្តមូលដ្ឋានគួងស៊ឺមន្ទីរពេទ្យការឲ្យដឹងដែលប្រព័ន្ធបញ្ជូនសំណាក់ស្វ័យប្រវត្តិគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងបរិការទំនើបសមត្ថភាពធ្វើតេស្តកាន់ឡើង3ដងហើយពេលវេលាប្រគល់លទ្ធផលបានកាត់បន្ថយរួមផ្សំជាមួយនឹងការធ្វើឌីជីថលអ្នកជំងឺអាចស្វែងរកលទ្ធផលបានយ៉ាងងាយស្រួលនឹងគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងចំពោះអ្នកជំងឺមហារីកពាក់ថាលឿនជាងមុនមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយពេលវេលារងចាំប៉ុណ្ណោះទេលឿនជាងនៅទាំងជាលទ្ធផលធ្វើតេស្តបានផ្ដល់តនពេលវេលាតណ្ណ័យបានភ្ជាប់គ្នាហើយគ្រូពេទ្យមានមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យពីគ្រោះយោបល់និងជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រព្យាបាលសមស្របបំផុតចាប់ពីការកក់កាលវិភាគពិនិត្យជំងឺ scan code ដើម្បីស្វែងរកផលិតផលដល់ប្រព័ន្ធធ្វើតេស្តទំនើបការបង្វែរឌីជីថុលក្នុងវិស័យសុខាភិបាលកំពុងឈ្មោះដល់កូដដើច្បាស់លាស់មួយគឺលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំនួយការព្យាបាលតាមលក្ខណៈបុគ្គលនិងការថែទាំអ្នកជំងឺមហារីកឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗនេះកសិករជាច្រើននៅខេត្តកួងនិងបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងក្លាហានបងវ៉ែពីផលិតតាមប្រពៃណីមកអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រាក់ចំណូលនៅឃុំហៃនិងតម្រងចិញ្ចឹមបង្កងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់គ្រួសារបងងឿងវងាជាគំរូដ៏លេចធ្លោមួយដល់ផ្ទៃដីជាង3ហិកតាប្រព័ន្ធផ្ទះសំណាញ់បិទជិតនិងដំណើរការចិញ្ចឹមទំនើបតម្រងនេះអាចចិញ្ចឹមបានប្រហែល 2.5 រដូវក្នុងមួយឆ្នាំជួយគ្រប់គ្រងបរិស្ថានបានល្អលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផលនិងបង្កើនតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចបងងឿងវងាភូមិកွာងា3ឃុំហៃនិងឲ្យដឹងខ្ញុំមាននិស្ស័យនឹងការចិញ្ចឹមបង្កងតាំងពីឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែទើបតែមកវិនិយោគ

ចាំនៅទីនេះបានពីឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកាលពីមុនខ្ញុំចិញ្ចឹមបែបធម្មជាតិនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែពេលមកវិនិយោគចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះសំណាញ់ខ្ញុំឃើញថាវាអសមស្របណាស់ងាយស្រួលចិញ្ចឹមកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីបរិស្ថានខាងក្រៅមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍផលិតប៉ុណ្ណោះទេតម្រងចិញ្ចឹមស្អាតជាច្រើននៅភូមិភាគក៏កំពុងនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្បាស់លាស់ផងដែរជាគម្រោងគឺសហគមន៍ផលិតអាហារមានសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មកសិរុក្ខកម្មហាងណាំជាមួយតម្រងចិញ្ចឹមជ្រូកស្អាតតាមបែបសរីរាង្គគួបផ្សំជាមួយការចិញ្ចឹមពន្លេងតាមបែបធម្មជាតិនៅតាមតំបន់ភ្នំចំណីសម្រាប់វងជ្រូកជាចម្បងគឺបន្លែស្រស់ពោតចេកនិងកន្ទក់ជួយបង្កើតប្រភពសាច់មានគុណភាពឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់លើដំណើរការចិញ្ចឹមស្អាតផលិតផលជ្រូកទឹងរបស់សហគមន៍កាន់តែទទួលបានការពេញនិយមពីទីផ្សារនិងមានវត្តមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងជាច្រើនលើទូទាំងប្រទេសជារៀងរាល់ឆ្នាំសហគមន៍ផ្គត់ផ្គង់សាច់ជ្រូកប្រហែល30តោនទៅកាន់ទីផ្សារដោយនាំមកនូវចំណូលប្រហែល 4.5 លានដុំរួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងភូមិភាគនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មស្ថិរភាពអ្នកស្រីប៊ូធីមីលេនាយិកាសហគមន៍ហាងណាំខេត្តក្វាងនិងនិយាយពូជជ្រូកទឿមានគុណសម្បត្តិល្អមានភាពសំខាន់សំស្របនឹងការចិញ្ចឹមនៅភូមិភាគនិងឆ្លៀតបានប្រភពអាហារមានស្រាប់នៅកន្លែងកសិករផលិតហេតុដូច្នេះខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យជ្រូកទឿបានពង្រីកនិងអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតអ្នកស្រីងឿងធីហៃប្រធានសមាគមកសិករឃុំហៃនិងក្វាងនិងនិយាយបន្ថែមថាក្នុងពេលខាងមុខទិសដៅរបស់ខ្ញុំគឺកសិរុក្ខាប្រមាញ់ជលផលអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចបៃតងវិលជុំស្ថិរភាពដែលជាសសរស្តម្ភចម្បងមួយរបស់ឃុំនឹងផ្ដោតលើបណ្ដាតម្រង់សំខាន់ៗដូចជាចិញ្ចឹមបង្កងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដាំប្រៃឈើស្ថិរភាពបណ្ដាផលិតផលពិសេសរបស់ភូមិភាគចិញ្ចឹមជ្រូកទឿកសិកម្មសរីរាង្គកំពុងក្លាយជានិន្នាការចាំបាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មទំនើបនៅខេត្តក្វាងនិងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗនេះទម្រង់ផលិតផលកសិកម្មសរីរាង្គជាច្រើនបានអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពរួមចំណែកលើកកម្ពស់តម្លៃកសិផលការពារបរិស្ថាននិងបង្កើតជីវភាពស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រជាជននៅឃុំដឹងហ្វាជាតំបន់ដាំតៃដកធំមួយរបស់ខេត្តក្វាងនិងតម្រងផលិតតែសរីរាង្គជាច្រើនបាននាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់គ្រួសារដាំតែជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរពីពូជតែចាស់មានទិន្នផលទាបមកជាពូជថ្មីមានគុណភាពល្អព្រមទាំងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅដំណើរការផលិតសុវត្ថិភាពជិតស្និទ្ធនឹងបរិស្ថានអនុវត្តដំណើរការផលិតសុវត្ថិភាពបងលេវង្ថាំងភូមិក្វាងឡុង3បងលេវង្ថាំងភូមិក្វាងឡុង7ឃុំដឹងហ្វាឲ្យដឹងចាប់តាំងពីផ្លាស់មកការថែទាំតាមបែបសរីរាង្គតម្លៃផលិតផលកើនឡើងខ្ពស់ហើយទិន្នផលតែក្នុង1ហិកតាកើនឡើង 1.5 ដងបើធៀបនឹងធម្មតាដាំតែរឹងមាំត្រួយធំធន់នឹងគ្រោះរាំងស្ងួតល្អថែទាំពូជតែថ្មីជួយរក្សាក្លិនក្រអូបតាំងពីដើមរដូវទាំងក្នុងរដូវភ្លៀងបើធៀបនឹងពូជតែចាស់បានជាតម្លៃទីផ្សារលក់បានខ្ពស់នឹងស្ថិរភាពផលិតកសិកម្មនៅខេត្តក្វាងនិងនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងបង្ហាញពីចំណុចវិជ្ជមានតាមរយៈការលេចចេញនៅតម្រងផលិតមានការតបភ្ជាប់មានអត្រាយន្តោបនីយកម្មខ្ពស់និងមានកម្រិតវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាចូលក្នុងផលិតជាទិសដៅត្រឹមត្រូវនិងកំពុងបានកសិករក្វាងនិងសັບផ្សាយនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីនាំឲ្យកសិករក្នុងខេត្តឈានទៅកោដឹងកសិករឌីជីថលមកចាក់ការលើបច្ចេកទេសនិងប្រមូលផលបានសមិទ្ធផលល្អជាងមុនក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងយុគសម័យឌីជីថល